Душу очі цвітім старі часи тварь ті закривали, єном власи в моє надії, але не цигарет.

0: Твоїм.
1: Пам'ятав, що на всіх святах, знова і все знова ся, в покою помольме Господу.
0: Господи, помилуй.
1: За то ти пожертвована і посвячена многоцінна дара, помольме ся, Господу.
0: Господи, помилуй.
1: Най наш Бог, котрий любить каждого чоловіка, прийме тот дар на свій святий, превисотний, духовний жертвенник, як приємну надприродну арому і зошле нам за них божественну благодать і дар Святого Духа, помольме ся, Господу.
0: Господи, помилуй.
1: За наше вислободження і з каждого нещастя, гніву і нужда, помольме ся, Господу.
0: Господи, помилуй.
1: Застаня спас, помилуй і охраň нас, Боже, своєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: По вноці найсвятий, покійний, безгрішний, цілий день прозме от Господа.
0: Подай Господи.
1: Ангела покоя, вірного провадителя, хранителя наших душ і тіл прозме от Господа.
0: Подай Господи.
1: Отпущення і освободження от наших гріхів і провин прозме от Господа.
0: Подай Господи.
1: Všetko, što je dobre i prinošať chosen pro naše duše i poky usvíti, prosme od Hospoda.
0: Podaj Hospody.
1: Ostatok času našeho života v spokoju i v pokajaniu dožetý, prosme od Hospoda.
0: Podaj Hospody.
1: Kristiansku končinu našeho života, neboľaču, nezahaňbľujúču pokynu i dobré posúdenia na strašným Christovým súdi, prosme od Hospoda.
0: Podaj Hospody.
1: Po vyprošaniu o zjedinenia víra i o účasť Sviatoho Ducha sam sebe, jeden druhého i celý náš život Christovi Bohu oddajme. I dovoľ nám, Vládko, že by sme Tebe, nebesného Boha Otca, mohli smilo, bez strachu z odsúdenia,